0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je sa vama od prvog pregleda do oporavka, jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Jeste li vidjeli nove prozore?
1: Hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste?